0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam.

U godini u kojoj Husejnija obilježava 2 stoljeća postojanja, u nedjelju 6. septembra, bit će upriličeno svečano otvorenje obnovljene Husejnije džamije. Program počinje u 11 sati i 30 minuta uz prisustvo najviših zvaničnika rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. U oči svečanog otvorenja u subotu 5. septembra poslije akšam namaza bit će održan mevludski program i prigodno predavanje. Budite dio ovog posebnog i historijskog događaja svečanog otvorenja Husejnije džamije u Gradarcu. Dobro nam došli!

Malo ćemo i do informativnog centra Bihamka. Za one koji putuju, informacija da na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. A zbog radova također upozoravamo i na dionice A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevine i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Evo, to su neki od puteva na koje trebate obratiti pažnju. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Jutarnja temperatura u gradaštvu je 26 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 989 milibara, relativno vlažnost zraka 38% i puše jugozapadni vjetar slab brzinom 3 metra u sekundi. Danas nas očekuje vedro i sunčano vrijeme, a najviša dnevna temperatura zraka do 36 stepeni. Nastavlja se period relativno povoljnih biometeoroloških prilika, tokom jutra i prije podneva, svježije i ugodnije. U drugom dijelu dana preporučljivo je biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnim. Učesnicima u saobraćaju se sugeriše opreznija vožnja. I toliko u ovom pregledu servisnih informacija. Nastavljamo se držati u vikend programu Radio Gradašca.

0: svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: 9:02 minuta u vikend programu Radio Gradačca. Evo i osvrta na dan koji je pred nama u našem gradu. Danas se navršava 19 godina od kako je nakon duge i teške bolesti preminuo Ivo Mijačević, ratni komandant Gradačačke 107. Viteške motorizovane brigade, komandant najmnogoljudnije i prve viteške brigade u Bosni i Hercegovini. Preminuo je 5. septembra 2007. godine, a tim povodom danas će organizacija Udruženja boraca Gradačca u 10 sati biti položeno cvijeće na grob Ive Mijačevića, u 10:15 na centralnom spomen obilježje šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine. Okupljanjem učesnika jučer je počela 6. umjetnička kolonija Ibrahim Bilajac, koju organizuje Bošnjačka zajednica kulture i gradsko društvo Gradačac. Ova kolonija praktično sa radom počinje već u ranim jutarnjim satima na jezeru Hazna. Umjetnici će raditi svoje umjetničke slike i radove tokom ovoga dana i sve do 6. septembra. A ovog godišnja kolonija okuplja gostujuće i zavičajne umjetnike i slikare iz Gradašca, Tuzle, Sarajeva, Brčkog, Zenice, Srebrenika, Zavidovića, Banja Luke i drugih gradova. Naravno, svoje mjesto među učesnicima imaju i mladi ljudi, učenici osnovnih i srednjih škola iz Gradašca, ali i šire. Tokom 3 dana predviđene su umjetničke i slikarske aktivnosti.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Danas se prisjećamo dvojice boraca za slobodu Bosne i Hercegovine, legendarnih komandanata. Danas se navršava 19 godina otkako je nakon duge i teške bolesti preminuo Ivo Mijačević, ratni komandant Gradačke 107. viteške motorizovane brigade. Komandant najmnogoljubnije i prve viteške brigade u Bosni i Hercegovini preminuo je na današnji dan 2007. godine. Ivo među građanima Gradašca i saborcima poznat kao Ivan ili komandant Mijač, rođen je 19. januara 1947. U Tramošnici Gornjoj osnovnu školu i gimnaziju završio u Gradašcu, a školovanje nastavlja u Vojnoj akademiji bivše JNA rod artiljerija, nakon čega odlazi na službu u Sloveniju. Po početku ratnih dejstava u Bosni i Hercegovini Ivo Mijačević stavlja se na raspolaganje komande štaba TO Gradačac i predsjedništva Skupštine opštine Gradačac. Od 25. aprila 1992. preuzima komandu štaba teritorijalne odbrane, a na dužnost komandanta 107. MHVO brigade postavljen je naredbom predsjedništva Republike BiH 21. decembra 1992. Postao je omiljena ličnost, a svojom harizmom, odlučnošću, saborcima i građanima bio oslonac i podrška u najtežim ratnim danima. U narodu poznat kao Mijač, bio je prije svega čovjek i borac za Gradačac i Bosnu i Hercegovinu i odgovornu dužnost komandanta brigade obavljao do 2. avgusta 1994. naredbom zamjenika ministra odbrane Federacije Bosne i Hercegovine, 5. decembra 1997. Ivo Mijačeviću naprijeđen je u čin brigadira armije Republike Bosne i Hercegovine. Zdravlje Ive Mijačevića bilo je teško narušeno. Komandant najmnogoljudnije i prve viteške brigade u Bosni i Hercegovini preminuo je prije 19 godina na današnji dan, a sahranjen je 3 dana kasnije na gradskom groblju u Gradašcu u prisustvu velikog broja poštovalaca i saboraca. Tim povodom danas će u organizaciji Udruženja boraca Gradačac u 10 sati biti položeno cvijeće na grob Ive Mijačevića u 10.15 na centralno spomen obilježje šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata od 92. do 95. A na današnji dan 5. septembra 1995. prema dostupnim podacima ubijen je Avdo Palić, komandant odbrane Žepe i jedan od simbola otpora tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Palić je posljednji put viđen nakon što je u danima nakon pada Žepe otišao na pregovore o evakuaciji stanovništva. Na sastanku u bazi Umprofora u Bokašnici kod Žepe suočio se sa Zdravkom Tolimirom,

0: Reklame. Reklame.
1: Reklame. Vikend akcija od 3. do 5. septembra u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici. Nudle sa okusom piletine 10/1, 3 marke 80. Keks Moto Kakao 288 grama 2,25. Graševina Kutjevo litar 9,45. Kafa Brazil 500 grama 12,90. I deterđent Ariel 4 kg, 11 konvertibilnih maraka i 40 feninga.
2: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

Vikend akcija od 3. do 5. septembra u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici. Nudle sa okusom piletine 10/1, 3 marke 80. Keks Moto Kakao 288 grama 2,25. Graševina Kutjevo litar 9,45. Kafa Brazil 500 grama 12,90. I deterđent Ariel 4 kilograma 11 konvertibilnih maraka i 40 feninga.

0: Ivana Šukara, Ibrat je de facto umjetnik. Svačaš.
1: Sto posto prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Novo u Fasprom Modriča. Hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 290.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

U godini u kojoj Husejnija obilježava 2 stoljeća postojanja, u nedjelju 6. septembra, bit će upriličeno svečano otvorenje obnovljene Husejnije džamije. Program počinje u 11 sati i 30 minuta uz prisustvo najviših zvaničnika rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Uoči svečanog otvorenja u subotu 5. septembra poslije akšam namaza bit će održan mevludski program i prigodno predavanje. Budite dio ovog posebnog i historijskog događaja svečanog otvorenja Husejnije džamije u Gradarcu. Dobro nam došli!

0: FM 98.3 Radio Gradačac. Radio Gradačac. Radio Gradačac.
1: U godini u kojoj Husejnija obilježava dva stoljeća postojanja, u nedjelju 6. septembra bit će upriličeno svečano otvorenje obnovljene Husejnije džamije. Program počinje u 11 sati i 30 minuta uz prisustvo najviših zvaničnika rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Uoči svečanog otvorenja u subotu 5. septembra poslije akšam namaza bit će održan mevludski program i prigodno predavanje. Budite dio ovog posebnog i historijskog događaja svečanog otvorenja Husejnije džamije u Gradačcu. Dobro nam došli!

0: godini u kojoj Husejnija obilježava dva stoljeća postojanja. U nedjelju 6. septembra bit će upriličeno svečano otvorenje obnovljene Husejnije džamije. Program počinje u 11 sati i 30 minuta uz prisustvo najviših zvaničnika rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. U oči svečanog otvorenja u subotu 5. septembra poslije akšam namaza bit će održan mevludski program i prigodno predavanje. Budite dio ovog posebnog i historijskog događaja svečanog otvorenja Husejnije džamije u Gradarcu. Dobro nam došli!
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: 6. septembar Gradačac će biti za...

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gredačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Vikend akcija od 3. do 5. septembra u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici. Nudle sa okusom piletine 10/1, 3 marke 80. Keks Moto Kakao 288 grama 2,25. Graševina Kutjevo litar 9,45. Kafa Brazil 500 grama 12,90. I deterđent Ariel 4 kg 11 konvertibilnih maraka i 40 feninga.

godini u kojoj Husejnija obilježava 2 stoljeća postojanja. U nedjelju 6. septembra bit će upriličeno svečano otvorenje obnovljene Husejnije džamije. Program počinje u 11 sati i 30 minuta uz prisustvo najviših zvaničnika rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Uoči svečanog otvorenja u subotu 5. septembra poslije akšam namaza bit će održan mevludski program i prigodno predavanje. Budite dio ovog posebnog i historijskog događaja svečanog otvorenja Husejnije džamije u Gradašcu. Dobro nam došli!

u godini u kojoj Husejnija obilježava dva stoljeća postojanja. U nedjelju 6. septembra bit će upriličeno svečano otvorenje obnovljene Husejnije džamije. Program počinje u 11 sati i 30 minuta uz prisustvo najviših zvaničnika rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Uoči svečanog otvorenja u subotu 5. septembra poslije akšam namaza bit će održan mevludski program i prigodno predavanje. Budite dio ovog posebnog i historijskog događaja svečanog otvorenja Husejnije džamije u Gradašcu. Dobro nam došli!

komunalnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

U godini u kojoj Husejnija obilježava dva stoljeća postojanja, u nedjelju 6. septembra, bit će upriličeno svečano otvorenje obnovljene Husejnije džamije. Program počinje u 11 sati i 30 minuta uz prisustvo najviših zvaničnika rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. U oči svečanog otvorenja u subotu 5. septembra poslije akšam namaza bit će održan mevludski program i prigodno predavanje. Budite dio ovog posebnog i historijskog događaja svečanog otvorenja Husejnije džamije u Gradašcu. Dobro nam došli!

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gredačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Vaše rješenje bez dileme, salon namještaja Sinedo Commerce.

godini u kojoj Husejnija obilježava 2 stoljeća postojanja. U nedjelju 6. septembra bit će upriličeno svečano otvorenje obnovljene Husejnije džamije. Program počinje u 11 sati i 30 minuta uz prisustvo najviših zvaničnika rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. U oči svečanog otvorenja u subotu 5. septembra poslije akšam namaza bit će održan mevludski program i prigodno predavanje. Budite dio ovog posebnog i historijskog događaja svečanog otvorenja Husejnije džamije u Gradašcu. Dobro nam došli!

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

U godini u kojoj Husejnija obilježava dva stoljeća postojanja, u nedjelju 6. septembra, bit će upriličeno svečano otvorenje obnovljene Husejnije džamije. Program počinje u 11 sati i 30 minuta uz prisustvo najviših zvaničnika rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. U oči svečanog otvorenja u subotu 5. septembra poslije akšam namaza bit će održan mevludski program i prigodno predavanje. Budite dio ovog posebnog i historijskog događaja svečanog otvorenja Husejnije džamije u Gradarcu. Dobro nam došli!

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.